0: Ya no pia sam kupa adwuma twa gu yei. Magesim jata. Odi da brother sam kupa. Ozo fri mi kromo. Ade pa bi obi agefa. Odi sam kupa fri mi krom.
1: Mama.
0: Kufodu ya. Ogwama okuno fata se oji to me. Oji ahwade, oji nidi, oji aseda, oji ntontom. Ano pe mba yen sono.